0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Dobar za poslušat. Dobar za pogledat.

srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog

svesti se spa, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

0: Actual.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata. Al pa ceno na računu.
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 0800 33 99.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe,